Anope memo akwaba ediba insura 104.5 FM. Mitimidi yese anope yankopon adumo ho yetese de mso me ho ye ya. Na ye ka ye mame mu se ene ye Father's Day enti ene omoma ye nso so ye hunu so. Ene ye ejanum ina eda enti ene omoma ye so ye hunu so bi. Enche bia na Yankopon asam eba ye nten ene anope. Wana wohwe irade no ehu irade na se wohu no so a wosom no anapo nya mbom ne nkanfo irade kase ya wate anapo mu mai mai ne so na nkanfo irade kase ya wate